دغه نور خبرونه هم د اخبار نړۍ هم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هله دا چې تر پای را سره پاتې شي. د ټول اول خدای سره خبر در رسول غواړم چې تیر ورځ باندې یو ډیره مهمه غونډه شوې وه چې کوم نړیواله غونډه و. په دې کې کومې خبرې شوې نه هغه تاسو ته موقف باندې کوم نن سره معلومات ډیر دی وغه تاسو مات در رسومه. په تیر ورځ باندې چې څومره موږ وګورو د ملګرو ملتونو لخوا په نړیوال قانونو کې نړیوال قوت سره چې کوم دی د سپتمبر د روانه میاشت سپتمبر په 15 نیټه باندې د ملګرو ملتونو لخوا چې کوم دی جنرل اسمبلی شو وا څنګه چې په ملکی اسمبلی دا غونډه ده راغونډیږي وزیر اعظم کینی وزیرالا کینی خپل ایم پی ای چې څومره دی یا امینه چې څومره دی هغه ځان سره کینوي او دوی تر لپاره چې کوم دی یو مشترکه کانفرنس یو غونډه وشي په دې کې مختلف قسمه د ملک د قانون جوړولو لپاره په خاص توګه باندې کوم دی دا قانون کې د ترمیم کولو لپاره مختلف قسمه نورو د بلنور منظوري لپاره چې کوم دی باقاعده د قومي اسمبلی غونډه وشي یا چې کوم دی صوبایي اسمبلی غونډه کیږي دغسې د نړیواله غونډه چې کوم ده د ملګرو ملتونو لخوا جنرال اسمبلی غونډه چې کوم ده هغه شوې ده. په دې کې ټول ټال چې کوم دی په ټوله نړۍ کې چې کوم یو سل او 15 ملکونه دي په دې کې ټول ټال یو سل 8 ملکونو کسانو شرکت کړی و. دا باقي چې کوم

داس یو خره دې تصویر چې کوم اصليت ته کوم خصوصیات دي یا دې تصویر چې کوم اصل چهره ده کوم چې اوریجنل فارم دي ناغه په شابه نه بل سدي دا صرف نړی باندې خپل اثر رسوخ قائم ول دي په نړی باندې خپل چې کوم دې موقف خپل ول دي نړی باندې خپل نریټیو ته مکمل بیانیه دا غمنل دي تیر ورځ باندې چې کوم دې یو ډیره مهمه د نړیوال علمبرداري حواله سره چې کومه د ملګرو ملتونو لخوا جنرال اسمبلی غونډه شوې ده په دې کې وزیر اعظم شهباز شریف او مختلف قسمه د ایران صدر او د اسرایلی صدر او د بنگلاديش تر د افغانستان لخوا به هم شرکت شو د تاجکستان ازبکستان قزاقستان نایجیریا د ټولو هیوادونو وزیر اعظم او صدور چې سمر دي هغه به شرکت کړو ګډون کړو دا غونډه هر کال په دې ارز باندې کېږي چې په دې کې او کتری شي آیا په نړۍ کې کومه تبدیل راغلی ده یا یو کوم هیواد د بل هیواد نه کم تنگ دی یا یو هیواد په بل هیواد باندې کم زیاتی کوي یا یو هیواد په بل هیواد دراته چې کم دی د ماډرن تنگ دی دلته په نړۍ کې څه کېږي سره روان دي نو دغلته په نړیوال کچې لپاره یو قرارداد پیش کول کېږي او په دې کې مکمل ستونزې چې کم دی په نړیوال کچ هغه اورول کېږي هم او په دې باندې نظرثانی هم کېږي دغه څه کومو ګورو کنه او تاسو دا موقف درکو نو تاسو به وګورئ چې اسرائیلی وزیر اعظم چې کوم دی کله نتنیاهو کل راغللو او هغه کله خپل تقریر شروع کونه په دغه موقع باندې د اتیا ملکونو سفیران او د اتیا ملکونو چې کوم دی نو هغه مختلف قسمه چې کوم خلک تی نو هغه په هغه موقع باندې بهر تلال هغه وتل چې کله د هغه حواله سره مکمل هغه بیان هم د غور اورول ته چې کوم دی تیار پاتې نشو دغه سپه دغه مکمانه چکله د اسرائیل وزیر اعظم کل رالو او د خپل تقریر شروع کول د اتیا ملکونو زیات وزیر اعظمان او صدور چکم دی هغه دغه اسمبلی نه وتل او بهر لاړل در دې خبرې ثبوت دی ویل چې مونږ د خبره نه منو نه د خبر برداشت کوو دا یو ظالم دی یو قاتل دی یو ټیررست دی یو دهشتګرد دی یو شرخوخه دی او د مکمل چکم دی په غزه او فلسطین باندې چکم قانون لاګو کړی دی دا د نړۍ لپاره چکم دی ډېر یو غلط امیج دی په دې خاطر باندې چکم دی زیاتره خلک د خبره اوریدو ته تیار هم نشول او دغه مکمل وتل دغه مکمانه چې کله کم خلک ووتل کنه نو تاسو به دغه سوچ کړی وي کنه چې دغه مکمانه چې کله کېناستل ګوره په دنیا کې په هر وځای کې چې کوم یو خپل بیانیه جوړول دا ډېر زیات لازم وي ښه کې یو ایم این ایم پی اے یا چې کوم دی یو تن هغه د حکومت سره چې کوم دی یا د حکومت خلاف او یا د حکومت سره په څنګ کې یا د یو بل پارټۍ پر ضد باندې یا یو بل کینډیډیټ پر ضد باندې هغه ولاړ وي هغه ټاکنو ته ولاړ وي الیکشن ته ولاړ وي او هغه خپل ځان کامیابول غواړي او دغه لپاره دا خبره ډېر زیاته لازمه ده چې هغه ځان د پر خپل نریټیو مطلب بیانیه جوړوي او بیانیه به داسې جوړوي چې بیانیه څومره سترانګ وي څومره مضبوطه وي کنه نو ته به هغه اوټ مارکې ته به هغه کامیاب وي مثال دلته یو خبره تاسو ته کېدم چې د کرک یا د ټانک خلک دي شمالی وزیرستان شو جنوبی وزیرستان شو مروت شو د وزیرستان شو د بنو خلق شو یا چې کم دی د ټانگ خلق شو د ګره شهباز شو وسر ورتر چې کم دی ګنداپور خلق شو یا نور علاقو خلق شو دلته یو تن دی او هغه راوت دی په دې خاطر باندې چې د ټاکنو د الیکشن وخت دی او هغه و چې زه الیکشن ته ودرې کما ځان کامیابول غواړم نو دې پر ټول اول څه کوي ګوره د سیاست د پاره د پولیټکس د پاره ټول اهم څه چې کم دی هغه خپل نریټیو باندې کار کول دي خپل بیان باندې کار کول دا چې نه ده چې دا د پلان کې زوی دی د پلار چې کوم دی سید وو د چې کوم دی نو نکاح هم سید وو دا خاندانی سیدان دی د العلماء دی العلمان دی او دا ډېر زیات نیک انسان دی پنج وخت مونځ هم کوي د چې کوم دی زکات هم ورکوي دی چې کوم دی هر اني ټایم دی چې کوم دی پروژه کې هم وي دین علاوه چې کوم دی زکاتونه هم ورکوي د عمره هم کړی دی اجونه هم کړی دی په دې پتال سو اوټ نه درکوي دا د اوټ نریټیو نه دا ته وایي چې دا تاسو نه کس چې کوم دی دا تان چې کوم دی نو دې کوم دی زیات خیراتونه کوي دی چې کوم دی هغه خیراتي پیسې ورکوي خلکو لپاره د کندرونو یتیمانان لپاره چې کوم دی مرسته کوي خلکو له پیسې ورکوي او دا کوي هغه کوي بیا به تاله هم اوټ خلک اوټ نه درکوي ستا نریټیو چې کوم دی هغه نیگیټیو ده نو نریټیو څنګه پکاروي نریټیو داسې وي کنه چې کله ته وځي کې ته هلته کې خپل الیکشن کې یا په وځي کې کامیابی غواړي او د هغه هلته د هغه خلکو نفسیات سایکو دا به سټډي کوي نفسیات سایکو څه ده ته به وګوري چې دلته خلکو ته مسلې څه دي د دې خلکو چې کوم دین هغه تا راپیخ مسلې سي دي لوی لوی چې کوم دین هغه ستون سري دلته خلک چې کوم دي په کومه مقامي خلک تي یا دلته چې کوم خلک زراعي خلک تي یا دلته چې کوم خلک چې کوم دي هغه په نور کاروبارونو کې لګیا خلک تي آیا دي تلویل وی او راپیخ ګڼ مسلې کمی کمی دي
تب هغه ځان سره چکن دی پوینټ اؤټ کی تب ځان سره اولی کی داغه نه بعد به یو بیانیه جوړه کی نو دا دی یو کامیاب کینډیډیټ دی یو کامیاب امیدوار کمال لې لکه مثال پتوګا اوس په دې حالات کې وایم چې مثال په ټانک علاقو د پروا یاد کما یا په کرک علاقو د پروا یاد

0: بیا به جنوبی وزیرستان د پاره یاد کوم او فار ایگزامپل زه دلته راشم او دلته زه ټاکنې کوم الیکشن ته ولاړ یم یا یو بل لاس عمل کوم نو زه به د دې خلکو نفسیات ځان ته چراړم یا زه چې د خلک ځان ته کوم دې مایل کوم نو زه به د دې مسلې بیان کوم مسلو ته وګورم د خلکو د مسلې څه دي زه به خلک وورم دا غي نه بعد به کوم دې زه یو خفیه نریټیو بیانې جوړ کوم مثال د خلک راځي او ما ته وایي چې دلته کټل نه غټه مسله مو ته کوم دې هغه د بجلی د نظام دا لوډ شیډنګ دومره ډېر زیات سیوار دلته کوم دې نو ډېر زیات مسلې مسایل دي یا دا مسئلہ راشی چې خلک وایي چې دلته کې مونږ ته کوم دی د ټلیفون د کالز وغیرہ مسلې ډېر زیات دي یا وغیرہ بل مسلې دي نو زه بدلته یو بیان د جوړ کما چې کې بزو ما چې زه تاسو لراغلی ما مال نه خپل مسلو له اوټ ورکې زه روړم پراتون کې وخت کې پراتون کې مستقبل کې تاسو ته پر روړ نه جوړو ما تاسو ته پر کوم دی نو اسکول نه جوړو ما تاسو ته پر کوم دی تعلیمي نظام نه خکو ما تاسو ته پر صحت تعلیمي نظام برابر دي صحت چارې برابر دي تاسو ته پر کوم دی دلته یو ډیم جوړو ما دلته کې بجلی جوړو ما تاسو ته پر کوم دی یو خپل مواصلاتي نظام برابر و ما تاسو ته انټرنیټ ورکو ما تاسو ته پر د بجلی نظام درکو ما خلک په دې خبره پوښي واقعي مونږ ته کومه مسله ده نو دوی خو په دې باندې پوهیږي نو ما بیانې مو مضبوط شي زه په دې باندې کار وکم نو دا مهال چې کوم دی کنه په ټوله دنیا باندې چې کوم ملکونه هولډ ساتلي دي په ټوله دنیا باندې چې کوم ملکونه چې کوم دی یو خپل اثر رسوخ ساتلي دي هغه صرف او صرف په ټوله دنیا کې سلور ملکونه دي سلور ملکونه په ټوله دنیا باندې خپل یو هولډ یو خپل طاقت او یو خپل قبضه ساتلي ده اگر ټوله نه ایک نمبر باندې چې کوم دی هغه امریکا ده امریکا په ټوله دنیا باندې چې کوم دی خپل یو قبضه ساتلی دا یو هولډ ساتلی دی یو اثر رسوخ ساتلی دی چې هغه دنیا ته ګور د دنیا په نفسیاتو باندې ګوتې خو دی چې کوم ملک کومه مسله ده نو هغه ورسره برابر وي هغه ملک ځان ته مایل کړی دی مثال پاکستان ته د پیسو مسله ده پاکستان چې کوم دی مالی لحاظ سره ښه مضبوط دی دفاعي لحاظ سره ښه مضبوط دی پاکستان سره ایټم هم شته پاکستان سره ډېر زیات چې کوم دی نیوکلیر پاور هم شته خو پاکستان چې کوم دی دلته کې مشران چارواکي چې کوم دی غدار دي د پیسو په لالچ کې راځي ملک لوټ کوي نو پاکستان ته وختن په وختن د ایم ایف په شکل کې چې کوم دی ډالرز ورکوي دې علاوه دغه نور ملکونه هم په خپل گرفت کې اغېشتي دي چاله وسلې ورکوي چاله فوج ورکوي چاله چې کوم دی دفاعي نظام ورکوي د هغه خلکو مجبورو ته ګورو چې مثال د وخت جنوبي کوریا د شمالي کوریا سره بارډر باندې پروت دی او هغه سره خپل فوج او خپل دفاعي نظام نشتا د شمالي کوریا په جواب کې هغه جنوبي کوریا خپل فوج او دفاعي نظام ورکړی دی دغه سي جاپان سمره ترقی یافته ملک دی خپل ملک په حفاظت نشي کولای غیر لپاره چې کوم دی دفاع نظام ورکړی دی نو چې دنیا کې کم صدور ملکونه دی کله دنیا باندې خپل قبضه ساتره دی نو په یک نمبر امریکا دا دویم چې کوم دی چاینا چین دی دریم چې کوم دی هغه روس دی دریم روس دی سلورم چې کوم دی هغه کې شامل چې کوم دی هغه یو کې دا کم چې مثال درته وایم چې کومه یورپین کنټری چې کوم چې یورپ دی د خپل دنیا باندې هول ساتلی دی هغه داسې دا چې په دنیا کې ټول نه طاقتور او ایټمی مل چې کوم دی او ټول نه زیات چې کوم دی هغه کمانډس او رسوس ساتل والا امریکا دا نو ټول نه زیات زوړ مل چې کوم دی هغه روس دی ټول نه زیات ترقی یافته مل چې کوم دی جاپان دی او ټول نه زیات چې کوم دی هغه کامیاب ملک چال ته خلق ورس تربل کامیابی کی غربت ختمی کی اغه چاینا دا نو دا سلور ملکونه چې کوم دی په ټول دنیا باندې هول ساتل دي نو دغه وجه چې کوم دی نو دغه خپل بیانې جوړې کړې د خپل بیانې دنیا باندې ساتل دا اوس د امریکا سره یو بل بچی غلام ملک چې هغه د امریکا سره سم روان دی په دنیا باندې خپل یو بیانې جوړه کړې دا زیاتره ملکونه دغه ماته چلیږي لکه عرب امارات شول دین لاوه مصر شو وغیرہ نور شو چې هغه د اسرائیل په قبضه کې دي نو اسرائیل هم په دې کې شمار دي نو دلته پتا شو خبرو کوم چې کله د نړۍ اتیا ملکونو خلک دغه واکوټو کو دغه سملې نه پاسې لاړل نو په دغه دوران کې اسرائیلی وزیر اعظم ویل وی کم چې ذهني بیمار خلک تی ناغه نور هم پاسې د واکوټو کی کم چې ذهني بیمار خلک تی کنه کم چې مورل مطلب پیشنټ دی اخلاقی بیماران دی نو هغه پاسې او هغه د دې اسمبلی نے واک آؤٹ کی دا هغه په بیان کې ویل اتیا ملکونو والا خلک پاسې پای کې پاکستان ایران د بنگلاديش ورتره وسره چې کوم دی نو د نورو ترکی نورو ملکونو صدر وزیر اعظمان پاسدل او خپل ځینې په خالی پرې خودل دین علاوه چې کوم دی اتیا ملکونو پکې شامل وو باقی چې کوم اتیا یا لسکم سل ملکونو والا خلک پاتې شو کنه نو پای کې رټول نیک نمبر چې کوم دی ګوره روس څومره ډېر لوی چغې وي روس چې موږ د ایران سره ولاړ یو چاینا څومره چې غزه سره زیاتی کیږي اسرائیل زیاتی کوي دین علاوه چې کوم جرمن څونه چغې وي او برتانیې هم کله کله وچ دا زیاتی کوي سپین څومره چغې وخی دغه سپین او دا روس او دا جاپان او چاینا امریکا دی په خپل ځای پاتې شول په دغه دوران کې د اسرائیل یو سفیر را پاسې دو او هغه هغه دوران کې باقاعده حضری اغستلا کتلې چې کم کم ملکونو صدر وزیر اعظم پازیدلې دتلې دي او د کم کم ملکونو وزیر اعظم او صدر زموږ سره پاتې شوی دلته ناشته مخامخ ناشتي اوس ته وایي چې د چینا ملک چې کوم د اسرائیل نه يره دا نه چنا ملک اسرائیل نه يره نشته هغه ناشته هغه په کار دی وته به هغه وته لوي خدای هغه د امریکا د وجې پاتې شو دی امریکا نه يره دا او ته پدستا اسرائیل سره دښمنی کول د امریکا سره دښمنی کول اسرائیل سره دوستی کول د اسرائیل سره د امریکا سره دوستی کول دی او چنا په دې ستراتیجی باندې په دې لای حمل باندې په دې ترند باندې راخه پوه شو دا ترند به چلیږي په دنیا کې دا غینه بعد چې کوم اسرائیل یو سفیر چې کوم نه راپاسي درې دی او هغه باکه ته کتلې دي کوم کمل صدر ناشته دا غو نمونه ځان سره نوٹ کړی دی کوم کوم ملکونه لاله چې تل دي هغه ځان سره نوٹ کړی دی دا غینه بعد چې کوم نه هغه بیا ویل دي او یو بیان جاری کړی دی بیان کې ویل دي کنه چې هغه میډیا راغستره مطلب د ایران صدر خو موجود نو غلطا د پاکستان صدر موجود نو د امارات او صدر موجود باقی چې کوم دي سعودي عرب صدر نو ترکی نو ډیر ملکونو والے صدور چې کوم دي تلو خدا غلطا یو بل خبره مخه لرا دا چې کله بیا خلکو په میډیا باندې قتل نو نتنیاهو ویل دي پاغه موخه باندې چې دا کوم ملکونو والے بهر وتل دا ذهني بیماران دي مورل پیشنټ دي مورل پیشنټ مطلب دا چې اخلاقی بیماران دي ذهني بیماران دي او دا کوم جماعت نه سي کنه نو دا چې کوم دي ناغه مطلب بہادر خلق تھی دا بہادر خلق ماتا ناس تھی اور دا چکم ما سر ناس تھی نو دا دا حق سر ولار دی دا باطل خلاف تھی اگا پخ پل دا بیانے جوڑا کڑی دا اگا ویلی دی کنوی کم خلق چی بہر وطل نو دا دی ایران ملگری دی او ایران جنگ جوڑا لغوالی دی و سر جنگ جوڑا وی دا کم خلق زلتا ناس تھی نو ایران مخنوی کوی امن راولی نو دی ایران خلاف تھی دا ما سر ولار دی بیا اگا ویلی دی چی گورا تاسو ماتا وای کنا چته ایران سره جنگ بند کا دی ایران سره جنگ بند کا ایران یو امن ملک ته ایران سره جنگ مکوا بدل دتا سی وبل سی خایما هغه وجه ګورا دته ولیکي کی ستراتیجی دته ولیکي کی پالیسی او دا د امریکا او د اسرائیل او د چین او جاپان ډیره مضبوطه را هغه وبل بیان جوړ کړی د ګورا بیان یې د جوړ کړی د کنا غوړ دی وی په ایران کې دنه خلک چې کوم دی ایران نه خفه دي په ایران کې دنه خلک د ایران نه خفه دي که ایران نه خلک خوشاله موږ به جنگ نه کولی خو ایران په خپل خلکو باندې ظلم کوي وای که تاسو نه منې ما سره ثبوت ته دا چا ویل دي د اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاهو ویل دي او واغل تور ته بیا خلکو ویل دي چې ثبوت پیش کنه وای ثبوت په سردا پیش کما چې په اسرائیل په ایران کې دن نه جګم دي ایرانی چارواکو عام خلکو ته انټرنیټ بند کړی دي پنځم میاشت چې انټرنیټ دن نه بند دي انٹرنیٹ پہ تجربہ پرووائڈ کوما جب وہ لفری ور کوما کم جس اسٹار لنک تھی کم جس سٹلائی سرکار سے آتی مطلب دا سمندر لاند بکیبل بھوتل نے دی بیر آگے دی بیوی دی چیز دا انٹرنیٹ اس تا سو دا ٹول لڑوان دی باقی دا زموارے سر ایران لفری ور کوما ٹول عمری و لفری ور کوما دار استعمال ہوئی خوبیا بدین تا اس تا پتہ ہوئی گی چی پہ ایران کے درن خلق سمر چکم دی ایران خلاف تھی او غب مخدر آئیشی نو دا ګور دا په ایران باندې دا یو الزام شو دا په ایران باندې یو بلیم شو دا سی بلیم شو کنه چې په نړۍ کې د ایران تصویر ټول دنیا ته راځي جوړول دي چې واقعي ایران یو ټیررېست ملک دی بیا وای کنه چې ګور مونږ ویل چې اټم به څنګه جوړوي ایران لګیا دی چې اټم جوړوي او ټول نړۍ په خاموش ده تاسو دوی وخت ظلم سره یوځي او د ظالم چې کم دینو هغه مرسته کوي او د مظلوم مرسته نه کوي مونږ مظلوم خلک یو مونږ د دې مخنیوي کوو خدای خو بیا وای کنه چې ایران چې کم دی نو دین نور ملکونو لوسلی ورکوي لکه څنګه مختلف قسمه حوثیان او یمن او د یاد کړه د پراکسی دا مونږ چرته وداسه نه کړی ایران دا ځان له خپل تل جوړی کړی دی تاسو څنګه وایي چې ایران سره جنگ مکوا ایران به ټول دنیا کې اور خورول غواړي مونږ اور ملکول غواړو د دنیا ملکونو ودا چې ویل دي بالکل ستا خبره خو ټیک ده خو د دې خبرو په جواب کول بیا چې ایرانی صدر مسعود پزشکیان کوم جواب ورکړ دی په جنرال اسمبلی کې هغه بیا ویل دي چکل دغه وار راغله دغه نمبر راغله دی او هغه دوباره راغله دی نو دغه دوران کې خو چکل نتنیاهو خبري کول نو ایرانی صدر نو موجود هغه بهرو خو چکل دغه نمبر را له هغه دوباره را له نو پاغه مکوور د مخامخ نتنیاهو ناشتو او دوی بیان جاری کړی دی کنه چې هو از د ټیررېست مطلب څوک ټیررېست دی په اردو کې بیان جاری کړی دی خو به هغه کې انګریزي کې دغه ترجمه هم شوی دی نړۍ ته چې کوم انګریزي ملکونو دغه ترجمه هم شوی دی ویل دی کنه وکم وسوک وای چې دهشتګرد دی ایران را دې جنن د ثابت کم دي دهشتګرد امریکا او اسرائیل لیکم غيو نو ټول اول کې کم دینو ځان سره ګور د ایران دومره سخت بیان یو د ایران دومره پازیټیو بیان یو دومره سترانګ نریټیو جو کلو چې هغه کله جنرال اسمبلی ته وړاندې کو نو خلکو د ایران په حق आवाज پورته کول اسرائیل خلاف چې کم دینو هغه आवाजونه پورته کړل اسرائیلی وزیر اعظم نور هم تسلیل لته شو ایرانی صدر چې کوم نیکلا سنگ اتل دی او الته خبر ورته دی نو ټول اولی ویل دي و چې امریکا مو چې ایران دهشتګرد دی اسرائیل مو چې ایران چې کوم دی یو دهشتګرد ملک ته د پراکسی د خوروی دی دنیا کې خوروی او یو ملک تبا کول غواړي نن نه ثابتو مو چې دهشتګرد سوک ته ټیررېست سوک ته دې باندې خبره کومه نو ټول اول چې کوم دي ځان سره دغه ماجومان د جوړان غرس دي کله چې اسرائیل او امریکا دوانو بشری کماندی د فروری په میاشت کې په امریکا په ایران باندې اټیک شروع کړو نو په هغه دوران کې لومبي اټیک چې کوم دي اسرائیل په تهران سرخار کې وسکلو چې هغه اسرائیل په بمونو باندې لزول او 164 ماجومان په یو وخت باندې شیدان شو نو لومبي خو هغه واغ شو 164 ماجومان منګه په یو وخت کې واړه واړه کتر ماجومان کم چې کوم دي میچې ورنه دي مطلب بالغان نه دي هغه ماجومان منګه شیدان ورکړي دي او دا چا کړی د اسرائیل او امریکا کړی دي اوس وایي چې هو از ټیررسټ ټول دنیا ته ځان نظر راړول دي بیا وایي دي چې ډبل سټانډر مې چلاوي ټول دنیا ته مخامخ ویل دي په جنرال اسمبلی کې چې یورپین کنټریز کوم دي نه دا خبره لیسن کی چې ډبل سټانډر مې چلاوي مطلب دوغ لاپن مکوي چې کوم حقیقت ته حقیقت وایي چې کوم دروغ دغه دروغ وایي نو لومبي خدا بیان ناغسترین چې تاسو موږ ته وایي چې تاسو دهشتګر یې نو موږ د یو خایو چې موږ په نړۍ کې په کم ملک کې چې سکول باندې ټیک کړي د سکول کې ماشومان وژلي دي یو درا باندې ثابت کړي شي موږ سره ثبوت 164 د اجدامو لا شهیدان کړي شي ودي هغه مخامخ کو دغه نه بعد په حال کې یو ګونج چې اوازونه شروع شول او د ایراني صدر په واه حق کې اواز پورته شو چې وی هیلپ د ایران وی هیلپ د ایران باګه د چکم دینو خلکو د ایران سره چکم دینو هیلپ او د مرستې امداد وکړو دین آباد چکم دی بعد کے چکم دی اگر بیا بل یو خبرو کلا بیا دا آیت اللہ خامنائی تصویر را واغست او ویل چې دا په کم رول کې شامل دی د ملګرو ملتونو لخوا د ماتو ویل شي په یو انو کې د ماتو ویل شي کم چې یونایټډ نیشن ارګنایزیشن دی یا دین علاوه ماته نور جنګ خو دلی شي چې تکله په عمل پاندې ټیک کین د ملک صدر یا د ملک وزیر اعظم ټارګټ کاغو وژ نه دا په کم قانون گشتا چې زمونږه د اتو یا کالو یا د لسکم سوري اتو یا کالو یا د کم نوی کالو دغه لوی شخصیت زمونږه علمبردار زمونږه پیر هغه چې کله د ایرانی صدر او د ایرانی وزیر اعظم یا د ایرانی ټولو چارواکو چې کوم دی یو لوی سپریم لیډر هغه چې کله په ټارګټ شو د امریکا له خوا د وزیر شو نو د دې برخلاف موږ سبل مزاحمت کړ د موږ اسرائیلی وزیر اعظم یا اسرائیلی د ډونالډ ټرمپ چې کوم دی په مونږ کې لوزول دی دا ټیررست سوخ شو دغه یو تشریح بل اوچت کړی دی نړۍ ته خو دلیدا به ویل دي کنه چې د دین علاوه د زبل خایم د دین علاوه تاسو زیو بل یو تشریح خایم ټیررست سوخ دی په اصفهان صبح کې د ایران د پاکستان سره خوا کې د اصفهان جوبره پدې کې جکلا امریکا مونږ باندې اټیک سکول او شپاړس ورځې پر لوسې مونږ باندې اټیک کول نو زمونږه بریج زمونږه پلونه د یو علاقې نه بل علاقې ته جکلا سندونو باندې پلونه وکنه دازي نو دغه مونږ لويشت د مونږ نظام خراب کړی دی نو دغه د جون چارې چاته اغیزمن دي نړۍ پدې خاموش دا و چې ډبل سټانډر مکه اوس وایي د شتګر سوک دی په ټوله دنیا کې د امریکا تصویر او د اسرائیل تصویر مکمل داسې بلیم جوړ کړی دی کنه داسې دا جوکړه دې ډیم جوکړه دې دنیا ته خوده دې دا ټیررس ملګونه دې سر کاروبار هم مکوي دې سر چې کوم دې هیومن رائټس باندې کار هم مکوي او بیا وایې دې کنه وی کوم ملکونه چې تاسو ته هیومن رائټس حواله سره خبره کوي و چې مونږه علمبردار یو مونږه په انساني حقوق باندې کار کوي نو دا غي ټول ایک نمبر شامل امریکا او اسرائیل لږ دا په نړۍ کې ټول نه زیات چې کوم دې هغه وخت تر وخت چې کوم دې سکوي وخت تر وخت په نړۍ کې چې کوم دې بدنمنی خوروي دا ټیررس ملکونه دي او زمونږ به وي هغه ټول ملک ټارګټ وي هغه ملکونه ټارګټ وي څوک د امریکا او اسرائیل سره کاروبار کوي څوک د اسرائیل او د امریکا سره سکوي اړیکې ساتي دین آباد چې کوم دې بیا په ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی کې چې کوم دې یو ګونج یو وازونه پوره شي ودي د ایرانی صدر د ایرانی سپریم لیډر آیت الله خامنائی د هغه زوی مجتبی خامنائی په حق کې کوم نه آبادی شوی دا او ډیر ملکونه چې کوم دی سپین ایتلی ورسره نور ملکونه چې کوم دی د امریکا پر ضد او د ایران په حق کې کوم نه آبادی کړی دا دغه نورسته چې کوم دی ایران د اسرائیلی صدر د اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاهو سره ډیر ویره پیدا شوی دا او باقی دا د هغه وروسته چې کوم دی بیا د حال نه وته دی نو دا د ایران یو ډیر غټ موقع پوچا غي بیان کړی دی ګوره مار د سنگول کنه چې نریټیو نریٹیو چکم دی کنا نو داسی چیز دی نو نریٹیو از دا بیسٹ اینڈ ڈیپ ایم دی ته ولیکي ها مطلب بیانیت یو بیسٹ او یو جوور مقصد دی د چا لپاره دیو کینڈیڈیټ د لپاره دیو کینڈیڈیټ د لپاره دیو صدر د لپاره دیو وزیر اعظم د لپاره خو دلته بل یو خبر هم دا هغه ویل دی چې زمونږه ابن هرموز باندې باقاعده اختیار حاصل لی نکلا کله هم نه پریدو نه به پریږدو په یو حالت کې مونږ پریدو دا زی موارد مال ملګر ملتون درا کی چې اسرائیل با یا امریکا با په ایران باندې اٹیک نه کوي او روغه جوړ کول غواړي با کده مونږ تیار یو خلدې خاطر چې مونږ سره ټول خاطرې شریکوي په دې باندې چې مونږ سره په مذاکرات ته مکمل چې کوم دې هغه ځان تیاروي او چې کله مذاکرات ته ځان نه تیاروي نو بیا بالکل چې کوم دې مونږه په دې سره باندې چې کوم دې خاموش پاتې کیږي خپل مذاکراتي ټیم هغه مکمل جاری ساتل دي دغه ټول خبر چې کومه هغه کړې وي هغه موقف اغړواند شو دنه علاوه چې کوم نور خبرونه سره هم دي چې هغه درته ډیسکس کوم دا چې کوم دې ذات اهمه خبرونه چې ما تاسو درکو بلخوا د یو بل خبر هم کړی دا د په ملګرو ملتونو کې یو بل خبر هم کړی دا چې هغه ټول نړۍ ته پټاګه کړی دا او دا غي باګه چې کوم دینو هغه بیان هم راغلی دی چې نن هغه په میډیا باندې راغلی هم دی او میډیا هغه واضح کړی هم دا امریکا د ویل دي چې کورا تاسو ٹیررسٹ یا دہشت گرد ملکوں نے چاہتا ہوا ہے امریکہ اور اسرائیل دہشت گرد ملکوں نے دکھانا چھ ٹور دنیا بھی امنی بے ویل دکھانا چھ ٹرمپ پدی حالات کی اسرائیل لا دو ذرا پونڈا وزنی سلویغ ذرا بمون ورکڑی دی دو ذرا پونڈا وزنی بمونا کم چھ 40,000 تعداد کی دغے ورکڑی دی نو دا ودی پچے استعمال ہوئی خجا بھی ایران استعمال ہوئی یا پا پا شام باندھے یا پچ کم دے پا لبنان باندھے یا چکم دے نو پاگا پا نور ملکوں نے بھی استعمال ہوئی نو دا دہشت گرد ملک سوک شدہ رہتا ہوا یا پتی بانے باغ چکم دے نڑے رہ حیرانہ کڑی دا ہوئی ردی مخنیو شوی کردی مخنیو سن شو تا سوچول ملکوں نے بر اسرائیل ما تحقیق او تا سوچول چکم دے ندغا ایکسپٹ کوئے دینا بعد چکم دے دا خبر ہم محتراغ لے دے رستو دا خبر وهم در کما چې په دوبه کې مختلف قسمه لوی لارو باندې کوم دي خیر غوښتون کې د دویشتو کسانو یو منظم گروپ یو ډله هغه پولیس نیولې دا او هغه کې مختلف قسمه تنان شامل دي به کې مختلف قسمه ډرایوران یا نور تنان هم شامل دي چې هغه د کاروبار به هم کول او یو خاص روز باندې چې کوم دي خیر هم ټولولو دوبه پولیس نیولې دي او باقی دا چې کوم دي یو خاص نامعلوم ذات منتقل کړی دی دغه نور معلومات هم شروع شو دي په کې د انډیا د بنگلاديش د افغانستان او نور ملکونو خلک پکې هم پاکستان به شامل نور خلک پکې هم شامل دي کوم چې باقی دا خیر ټولوي بلخو امریکا د دې ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د ایران د صدر د بیان نه رسټور د غوسه شوی د ویل دي چې په یو حالت کې هم د ایران سره روغانه کوم باکه د جنگ بکوم جنگ ته تیار یم د بیا ویل دي کنه چې کوم اخبارونو یا کوم میډیا والا د موږ حواله سره دا خبر جاری کړل چې موږ مذاکرات کو د مذاکرات را خبر د مکمل ختم کې موږ مذاکرات نه کوو موږ به د ایران سره جنگ کوو او ملګرو ملتونو حواله سره چې کوم د موږ بیانې جوړ کړی دا د بیانې باکه ته پوسو موږ د ایران نه کوو ایران یو باقاعدہ چکم دے یو ڈکٹیٹرشپ تھی یو باقاعدہ چکم دے یو بدماش ملک تھی ادن و باقاعدہ تپوس کو او روز کو جواب برکو خدا خبر دا ایران دا امریکہ سے ڈرامہ دا امریکہ کل ہم نش کولی ایران نا باقاعدہ جواب ورکیا جواب تو اواڑی یوکرین او د روس ترمن د چکم دی جګړې روان وی خو بدی روان جنگ چکم دی روس یو بل کارنامه کړی دا پر روان جنگ کې چکم دی د خپل فوج شمیره چکم دی هغه شپږ لک سیوا کړی دا چې لا فوج نور هم سیوا کړی دی دا محال د روس تر چکم دی 24,41,633 فوج جی 24,41,633 فوج پاکستان او تر یو په ډبل سیوا فوج چکم دی ته جوړ کړی دی 15,000 چکم دی دیسره په دوه میاشتو کې کمانډو تیار کړی دا مختلف قسمه فوج چکم دی د ایرانی د یوکرینی حکومت پر ضد باندې مختلف قسمه دا قسمه خبرو چکم دی هغه راوړی دي د دې علاوه دا به خبر به هم درکما چې د ایران کې د نرمو او فندونو ورکول حواله سره مختلف قسمه خبرونه مخ ته راغلي دي خو هغه ټول بی بنیاد لري په ماینمار کې د باغیانو لخوا دا وشو دا چې ملک کې مختلف قسمه وختونو سره سره په ریاست مارکیټ کې او مختلف قسمه نور ځینو کې چې کوم دي فضائي حمله شوې دي 33 تنان هلاک شوې دي او شپږ دوی زخمیان دي په ماینمار کې مختلف قسمه فضائي حمله شوې دي ان شاء الله مان نن خبر در کول چې ډنمارک او د امریکا ترمنځ چې کوم ډیل شوې دي او د گرینلند چا غستري په دینه بعد به چې کوم دي کوم یو خبر خبريږي دا به تفصیل سره جوړکړي دا کنه نو شو سوال به خامخا شریکو ما دغه مختلف قسمه خبرونو او معلوماتو پر امن ریډیو نتورک سره اوسه اوس ورکه احمد زال اجازه دلوي الله پامان
1: You are listening to Radio Ahmad Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.
2: کریمان خونور هم ډیر کریمان دی دغه ټیک ټاک وال کریم دی آر جن خوشینوی نا کریمون ډیر می لاګواله په مخ دا غونه را کاړي مچ ټیک ټاک کریم دی را واړي او ما چې په مخ دی لاګواله لاه ورج نه یک شو لیکړم مایا نا
3: او سید رحمانا دا خدر فیجان دا شو ټایم شو یار
4: او کمرانا رضا بیا خو چې ریډیو ان کو
2: لری زل دگ دی کمل یان دی دغا پروڈک درا فی جان دی زکا په هر زای ټاپ روان دی کریمان خو نور هم ډیر کریمان دی دغا ټیک ټاک وال کریم دی آر جن خفی نوینا کریمون ډیر ملا گوالی پا مغدا غنا ایرا گاڑی مچے ٹک ٹا گریم دیرا واڑی او مچے پا مغدی لانگا والی لہاگے اورا جینا یک شال لیکڑا مینا
3: او سید رحمانا دا خدر فی جان دا شو ٹائم شو یار
4: او کمرانا رزا بیا خوچے ریڈیو آنکو

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارک النساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانه او مردانه پوشیده امراض علاج حکو پاتا یودلارای الشفا دواخانا شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی موبائل نمبر 0319-55-23-404
3: کولانم په لګو روز کې ستاسو د مخونو نلری کې دانی داغونه تیر سری او د سترګو لاندې توري هلکې او د مخنا د زیاتو مرسرات کچیر ځان خسته کول غواړي بالکل جی هغه هم صرف صرف په ورځو کې ازنا پرمولا بیوٹی کریم د پاکستان اولنی پروډکټ پلی بیٹری کی ٹیسٹ کې لشي وی د هر کیمیکل او استرایک نا مکمل صفا ستر نه بیا د زی بلا خبر هم نه یو د ځان د پار راوړي ازنا

به سوچ کوي چې زما د حسن راز څه دی، خو زیات تر جنکې یو بل ته خپل د حسن راز نه ښیي، خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته ښیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوټی کریم. تاسو به سوچ کوي چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوي او سار کې هم دغه فیس واش سره تاسو مخ ویندي، نو اوو ورځو کې دننه دننه ګارنټۍ سره زه ویم چې تاسو سبا د دې ریزلټ پته ولګي. او بیا به تاسو ګورئ او ما ته به دعا کوي، اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شي. تیر سرین دا مخنا لری کئی، چھایانیم لری کئی، اور زوانے کی چکم دا پیرلو جینکو راواتی وی آغم بلکل صفا کئی، اور پو وہ روزو کے دننا دننا داتا اس تا ساسو رزے تخکارا کئی.

تاسو به سبانی مشوریه لکه اوه تاسو تو ما تاسو سبانی مشوریه مونږ مشهور په الله کې شاه خدای پاکه ریم شاه سی وای کنه وی لګه مونږ مشهور په بازیګر یو ما چې تاسو به سبانی مشوریه چې ماتم پته ولګی کنه مشهور په بازیګر

دا ما در تزګه چې زما تاسو بس باندې مشهور یې کنه اصل کې که تاسو زما دا اواز اوري دی وکي سو کم کنه په خوا په چې لکه خاص کر زمونږ دی رونو دوه مې دی خپل خپل ګروپونو یا چې وعده له بلاله لګنه بس هر چا به خپل خپل ګروپ هر څوک به خپل خپل ځان نه دغو کنه نو بس یار اسې به سبې دی ماشومان سره جګړه کولې دی یو بل سره یو بل زد انګارد ګروپ نه مو بل بل زد دی ګروپ نه مو بل بل زد لیونی گروپ نه مو زد اور گروپ نه مو خدای پاک ځان لبه چې کوم دا مختلف اور خیسه خیسه نمونی خي اور ځان لبه چې کوم دغه گروپ دغه ور کړو کنه چې زد دی گروپ سره تعلق ساتم نو واقعي هغه کې ډیره ذات مینا محبت هلوس اور ډیر ساتي کوم محبتونو پراتو نو مزه به کولا اور خامخه چې کوم دی ژوند و سره ډیر ذات خیسه تیری دو کنه ډیر خیسه ژوند دو بچپن کې لکه اوس اغه ماشومان کې ماغه شان خوندونه رنگونه نه دي پاتې بس والدینو سره اکثر زیات تر موبایل موجود دي که تاسو خیال وکي بس ورته بابا مال موبایل نو نه بار کرکټ لزی پټ پټاونی لزی نه نور داسې چې کم دی لوبي کوي اغه ګولی ډنډا بلوري شنولی دا چې کم دی نور وس سوق د سی خاص چې کم دی پاغي کې انټرست نه ساتي نو کی اغه وکي چې کم اغه ماشومان تاسو به هم که اول لازمي مو کتل ویار تاسو ولې ماشومان وي غټ خونه وي ګره نو واقعي غړې ذات کولیوم ډېر ذات مزه پکې وړې ذات رنگيني ډېر ذات خلوص پکې پراتو ا ډېر ذات خوندونه پکې پراتو نو واقعي چې هغه ژوند چا انجوای کړی دی ا د مزو سره مختی چې کوم دې دغه مزي تیری کړی دی اور وس کوم ماشومان دی داغه په نسبت او د هغه ټایم چې کوم ماشوم والے دی هغه چې کوم کمپرمایز کې کوم داغه ایو بل سره ملاپ کې نو ډېر ذات سمکه اسمان فرق لري د کی چې هغه واقعي ماشوم زمنګ ماشوم والے کزه تا توه منو ډیر ذات بدلو ډیر ذات کولی اوس که تاسو د ډیر ذات ماشومان نه تپوسو کینو هغه متل نه پیژني که تاسو ته متل سره دوڼه صدا نو خودش ته کاغی ته پته چې متل سره دوڼه صدا نو دا پکاري والدین له دا پکاري دا سکړی پکار دا چې کله تاسو د خپل بچو سره کینی د پښتون ثقافت یا چې کم دی زمونږ د ژبې سره زمونږ د ژوند سره حکم تړلی سیسونه دي پاغي باندې هغه سره خامخا خبرې کول پکار دی ورته ویل پکار دی چې متل څه توای اکثر زمنګ یو مشر مو اوتلی چې کوم دې بچو سره دا متل وغیرہ وغیرہ دا سیزن چې کوم دې زده کول پکاره دا به دوی وخت وخت سره په خپل زده کوي نو مو اوتل دا وخت وخت سره خپل هر سیزن زده کوي جی هغه به زده کې نو خسره به زده کې چې متل څه توي خو به او ته پته نه چې متل څنګه ویل کیږي متل دې سي سي نو کوشش وکړي خپل بچو ته متل دوڼا چې کوم دې دا مختلف چکم د موږ د ثقافت سره تړلي کوم الفاظونه دي دی باندې خامہ خالق ډیر علم هغه ته ورکول پکار دی لکه ډیر پوخه چکم دی هغه ته ورکول پکار دی اوس که ته وای کنه چې دغه متل هغه ته نه وای نو خدای شته کابل ورځ بیا هغه یو خبره کې هغه سره یو مثال دا غي موجود دی قبل انسان ورته چیز یو متل لے نو هغه غریب بخیرانی لس منټه خو بچکم دی بس له بیواز نیولی چی دا اوسې شې دی متل دې سې سې متل ویلې کیږي څنګه اور متل بسنګ ویو دا د کم مقیم مناسب ا چکم دې ویلې کیږي نو خامخ ا په خپل چکم دغه ماشومان دي اغي له خامخ دومره علم ورکول پکار دي اغي له دومره فوه ورکول پکار دي اور اغي ته چکم زمونږ د خپل ثقافت ته دا غي حوالی سره لګډيري خبرې چکم دې اغي ته کول پکار دي.

0: اوكي جيم ميوزيكا هم هم اورو خبري بهم کو خودي سره سره استاسو کان استاسو میسج کوم دي اغه هم پروگرام تا اور اواستول ضروری دي دغه چې موږ ته پته ولګي زمونږ आवाज چرته چرته اوري د لکیږي کم کم زیک اوري د لکیږي کم کم سیمه کې اوري د لکیږي زمونږ سره زمونږ आवाज سوک سوک اوري پټان کې ور سره غي سره سومره تړلې سیمه سومره تړلې لاکی دي
1: اگر کرنا محبت جرم ہے تو
0: نو که تاسو سره تپوسوي تاسو چې څه کم دي موږ سره پوښتنه وی د زمنګ د بیوټی کریم حواله سره زمنګ بیوټی کریم کې څنګه تاسو څنګه پته لري چې دوه قسمه بیوټی کریم شامل دي یو ته لیکيږي ازنا کاسمټکس پاکستان فارمولا بیوټی کریم چې کوم مختلف جوړبوټونه ورسره ورسره چې کوم د المنډ ایئر اویل نه او ورسره چې کوم د سموت سکن نه چې کوم دي کې المنډ شامل دي او د المنډ اویل کې چې کوم دی کنه دا د سکن د پاره ډیر زیات فائدہ مند دي د دې کې چې کوم دی المنډ شامل دي ا دغه انګریډینټس کې ورسره ورسره چې کوم دی بدی کې الفا اربیټن او چې کوم بی ګلیسترین لیکوډ الویرا لیمن اور هنی که تاسو نظر وکړئ دا د سلور وانه سیزونه چې کوم دي بالکل نیچرل دي قدرتی دي قدرتی سیزونو کې راځي هربل سیزونو کې راځي نو هغه زموږ د اسنا کاسمټکس پاکستان چې کوم دي په فارمولا بیوټی کریم کې شامل شوی دي دینه علاوه المنډ پکې شامل دي او المنډ سره سره ملکی پروتین هم پکې شامل دي یني چې کوم د پیو طاقت د کوم کوم د پیو ملي وي هغه پدې کې انکلوډ دي او پدې کې چې کوم دي شامل شوی دي

سو اوکي جي تاسو به هم راځي پروگرام تاسو کال تاسو میسج به هم ځان سره چې کوم دی پروگرام کې شامل شو بالکل جی لای برای راست دی وکي امو سره تاریخ چې کوم دی سې شهر 30 سپتمبر 2026 ټایم چې کوم دی 9:29 یعنی بالکل جی یو منټ کم نخریمی بجی دی وکي موږ سره نو تاسو راتلی شئ موږ سره د ځناک اوسمټکس پاکستان پروگرام کې برخه غیستلی شئ خپل आवाज الفاظ دوانه در سره شریکولی شئ ټانګ وانه والا لګراوی دار شیخا لګراوی شئ دومره موزانو دوه د کړه دی چې دومره خوبونه مزنه کوي ښه او کنه ګورې دومره خوبونه کوي بس بیا به درته خلک سوای چې بس خوبولی خوبولی به درته خلک وای نو بس خوبولی خوبولی نه ځان چې کوم دی بالکل لش پش کوي ځان کې جان را پیدا کوي او سحر وخت کی کوشش کوي کنه چې ډیر ذات ګرځي ډیر ذات واک کوي او ورسره ورسره لګتا ځو چې سحر وخت کی انسان لیزی لیزی شي ناراسته ناراسته شي بس بیا غټول ورس ترتیب بم ساسو اغه شانوي ښا

Tarso penti spenti spandra maniba Tarso calls rasi programta Tarso message barasi او تاسو موږ نه تپوس کولی شئ پوښتنه کولی شئ چې د چا څه قسمه تپوس وي پوښتنه وي هغه زموږ نه پروګرام کې کولی شئ نو تاسو راشئ زموږ نه تپوس وکئ پوښتنه وکئ څه قسمه ستاسو سوال وي جواب وي یا زموږ د ځنا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ حوالے سره ستاسو څه قسمه تپوس وي نو تاسو هغه زموږ نه بالکل جی کولی شئ موږ چې کوم دی پروګرام کې موږ سره شاملولی شئ ځکه چې دا ستاسو حق دی ستاسو ریسپانسبلټی ده چې تاسو راشئ او موږ سره پروګرام کې برخه واخلئ خپل آواز الفاظ را سره شریک کړئ اور چکم دیتا زمونږ سوبره تپوس کوي سوپری پختنه کوي ایڈریس تپوس کوي د سسی تپوس کوي تاسو بالکل جی کولی شئ ها.

مهنو يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا داني او داغونه او پم الله غوا دي ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کیدو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر ما مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مغبم مکمل صفاش

زیات یو خوګ ملما ما سره چکم دی هغه په سټوډیو کې ملمه دی زما ملګری دی اور تاسو ټول یې پیژنې اور ان شاء الله چکم دی نو د هغه خبرې به هم ځانې ورکوما اغل به زما کم ورکوما داسې کې دی نشي چې زما خالص وکړای شي اغل موقع ورنکما او بلکې چې سونه تکړه ملمه یو سونه ډېر خبرې کولې شي نو دونه ورته زه ډېر خوشاله کم زم جزاله کنن به خیر د مال د مارا کوي اوري خو دبا د مرغه داسې تکړه څوک وینه بس یو مفتی عبید صاحب دی او هغه ماشاء الله ډېرې خبرې کوي بس مونږ یې اورو او یو چې کم دی نو هغه شاه فیصل دی خجي نن د بوت ورځ ده د بوت په ورځ باندې د ماسخوتنې نه هونواله لسو پورې بنن د جهانګیر بای پروګرام یې 88.0 باندې اور 88.4 کرک باندې اور باقی اوور آل پروگرامونه کې دې شي انعامو کې ځکه چې جهانگیر بای خو چې کم دی نو هغه د لکی مروت ډیسټریبیوټر دی او هغه ته فائدہ کوي د لکی ریډیو باقی د ټانک یا د ڈی آئی خان یا سونو ایف ایم یا زلمی ریډیو نو بدی باندې د جهانگیر بای پروگرام چې کم دی هغه څه فائدہ نه کوي او بیا خلک چې کم دی نو هغه د انعام پروگرام ته خوشحالي کی ځکه چې د انعام په خبرو باندې پوهیږي اور انعام چې کم دی هغه په دې علاقو کې ګرځي هم ډېره زیاته شکریا ادا کوم دغه خوږو خویندورونو چې ما خبرې زما د آواز حواله سره او تاسو هم چې کوم دی نو هغه ما انفارم کولی شي او نادر اګل ډېره زیاته مننه خوشاله اوسې وای چې ویلکم اجي صاحب شاپنګ هم کوم او ستا شو هم اورما وا دا لکه ما خبره ده شاپنګ هم کې او زما پروګرام هم اوري نو بیا خو به چې کوم دی هغه کنفیوز دی نو بس خبره ده شاپنګ وکړه خیر زما پروګرام به بیا اوري دین علاوه چې کوم دی نو هناسنا هم د چار سدینا وای چې آواز اف ایم زلمی ریډیو زمونږ چار سدی باندې دی وای آواز کلیئر دی صحیح ده سکندر ماما سکندر بورکو والا ډیر مننه خوشاله اوسې زاهد نادان ما خبرې ډیر زیاته مننه زاهد خوشاله اوسې زاهد ان شاء الله ډرال به راځي ها او زاهد زما ډیر زیات خو غرور دی هر ډرا کې زمونږ خواله راځي او ان شاء الله دې بیرم راځي ها او زاهد اوس رو رو رو رو رو رو بس چې کم دی نو هغه صرف اشما پورې محدود شو سټایم داسې و چې زمونږ رور کې دی شي زما غلط فهمي وي خو چې کم دی نو لکی ریډیو کې به هم ډیر زیات اکټیو نور داسې هر جگانو ملګرو سره هم خو ماشاء الله اوس رو رو لاړو بس صرف اشما پورې محدود شو وزیر صرف په اشما کې ګورم نورې داسې ګورم را ګورم نه کنه نازمینه دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه نازمینه ادین علاوه چې کوم دی وایي چې پروگرام دی او رمضان محمد جنید يم خوشال خان بابا مزار نه ډیره مننه جنید خوشاله اوسې مولانا عبدالخالق سیب منګل میلا خیبر پلازا دعا سلام علیکم وعلیکم السلام صباحت اور آج واده تاج زین دعا سلام علیکم ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې اور ادین علاوه اریشا اور عائشہ زما ډیره زیاته خوږی خوین دي د بنیر چغرزونه ما خبرې زما د آواز حواله سره سنی خټک وای چې امبیری کلی نه یما دعا سلامي قبول کړي او آواز دې بالکل اوکے دے د کرک ریډیو پلی کماندې ډیره مننه خوري خوشاله اوسې وای چې آی لو اشما کاسمیټکس پاکستان الیشبا د نو شهر نه ما خبرې زما د آواز حواله سره ډیره زیات مننه خوشاله اوسې اسی تاسو په خیال باندې ما سره بدامل مسو کی

اوڅو دا تاسو کولای نشم چې تاسو نو دا تاسو کوم چې دا ملمو بسو کې تاسو مال مخې سره صحیح جواب راکوي ځکه چې همیشه د نو شعر نه ما سره اومیو ملګری ملموي کنه زیات تر نو ماشاالله ډیر راضی خدای یو ډیر زیات دی کنه یو متوایر شامه مارغلی وغه پس کوم ډیر زیات بیا خندلی او چا چې کم دینو مزاق کړو چې متوایر شامه ما سره کوي چې تاسو خپل متوایر شامه مال مال بد دین نمبر راکې او د دوی څه کار دی د خزه ذات څه کار دی چې ما یادې ما پسې خبرې کوي متوایر شامه ما سیریس شوه ولکه د شهاب په شانتی اوري بس بیا چې کم دینو بخمینه ته اختر ور مبارکه خو مونږ ته اخلاص کړم ما متوایر شامه ما غب در سره لګي مزاق کوي او ډیر زیات زمونږ خويند رونه چې کم زمونږ پروگرام اوري ماشاالله نو هغه بیا ډیر زیات غب شپ لګي مزاق کوي بس ورته پته یې کنه چې دغه پروگرام دی کوله خسته مزیدار نو ما سره چې کم زما خو غرور ملګری دی نو دا زبیر ماما دی زبیر ماما له پروگرام کې زه هم ورکو په خیراله ستړي مشي هر کله به مرتوایو او زبیر ماما چې کم دی هغه ډیر مودبات زما خو له راغلي دی او الله رب العزت دې چې کم دی نو د زبیر ماما چې کم دی نو ډیر زیات قدر وکړي ډیر زیات مینه کوي زمونږ اشما کاسمیټک سره زمونږ اشما پروگرام سره ماشاءالله زمونږ اشما پروډکټو سره او دغه شانتي ریډیو سره زلمی ریډیو سره او د زلمی ریډیو اوریدونکو سره او الحمدلله وجه هم دادا چې بیا دغه اوریدونکو زبیر ماما سره مینه کوي چې زبیر ماما ناس په میا عیسا کې دی او مطلب داري چې پرچون گاک ورته راځي یو یو دو دوا هربلایل یا فارمولا کریم یا اشما شیمپو یا اشما فیس واش یا بلیچ یا سکن پالش یا اشما هربلایل داتی خلی او په هغه کې ماشاءالله د زبیر ماما پوزیشن وی فرست پوزیشن وی همیشه فرست پوزیشن وی کنه نو زبیر ماما ماشاءالله زمونږ ډیر تکړه ورده ما سره موجود دی ملګری دی را سره زبیر ماما تا ویلکم په خیراله ستوډیو مشي وایمن السلام علیکم.

0: برغستل غوړی کنه ان شاء الله دا به پتا باندې راخله مخه
1: سیدا
0: زو بیا د خلکو ته خیمه چې ګوره کده زبیر ماما په خوخه وې نو کې دی چې د خپل پسندیدہ کسله د عمره راخی جولې و چې یار زما خدا د نصیب خبرې دي نو تاسو ګورئ چې دا کوپن روچت کو زبیر ماما خدا نامه د چاره خطرې دا د کمی دنیا د اوس ګورئ
1: بس دا هو اکرام به مون خلکو ته بار بار وایي دا خوش قسمت به سوق وی یو کسته واحد او دې کې دوکا او دغه نشته دا به زمونږ د روان دي زمونږ په لاس و او زوال طریقہ کار مهم چې دا شیشه بکس ته ای کې واچي یو بیا یا ماشوم یا مشر یا یو کس پاس ای کنا دانشته چې کنی خامہ حایر
0: دا چل کې زبیر ماما چې
1: په نظر دړوان دی وی دام پکې نشته چې کنی ای کې ته یو ټیکټ منتخب کول شي خو ولړل شي هغه د غشي مکس شي
0: تیر پیر خو بس داو کنا چې زمونږ دغه چکم د مردان د دکاندارانو نو دکاندارانو خو زیات تر ویډیو نه وکړي مونږ خپل الکانو ویډیو غانې کړي وي خو دې پر ان شاء الله زده نو شهره دکاندارانو ته وایم چې ګورور ټول چې کم نه نو کیمرا آن کړي او ویډیو کوي چې تاسو لبیا کم یو کسٹمر راځي چې تاسو هغه ته خولې شي چې رور په دې طریقه باندې دا ډراو په دې طریقه باندې دا کوپن راووته نو ان شاء الله ته هم ویډیو کې څوک نه څوک بدر سره راغلي غلبه موبایل ورکي او بیا چې څوک داسې تپوس کوي نو بس بیا ورته ویډیو خېږي
1: بس خو د چانه پټنی هو چار پنځ سو کسان وړاندې خبر یو
0: او هغه کس به زبیر ماما ستا خبره چې په نصیب ډېر زوره وري
1: بالکل بس خدای پاک ته هغه چاله دا خوش قسمتي او دغه ورګي چې کم اچھا خبر ډېر ضرورت مند دی او ډېر ارمانی وي
0: اوس خدا سیدا چې هر انسان به وایي چې زما ورونو دا بم داسې بم لاسو کی چې هغه به حج او د عمرې ارمانی نه
1: بالکل خو بس
0: او زبیر بھائی کتا تا یا چیتا چی کل عمری لنوی تلے کنا او بیا کل لاری رالی نمار تل چی گورا زبیر بھائی چی کل تا نی تلے نو بیا ستا پروا دمر نوی کنا خو تو اس لاری دا غہر سو دی اولی دل و سرالی اوز با دی زرخ ہوگی گی
1: بلکل او چی سوک زی او این روز خطی اخلے یا رازی نو آغا ٹیم کی بیا انسان لاغا خپل ٹیم را یادی گی
0: واحد
1: دا سی سلکی چیرا کل بکا خیری بیا آغا دیل ازم
0: او واحد دا سی زی دے ماشاءاللہ دا چکم مطلب دا کعبہ دا اور بیت اللہ دے اور مکہ و مدینہ دا اور دا حج و دا عمرے چے دا غچرتا احکامات او دا سا ادا کی گی چے دلتا دا انسان زلو بار بار کی گی بار بار کی گی نہ تنگی گی نہ بور کی گی سرد دی چے سمرہ دیر زیاد تکاوٹ وی سمرہ پیدل مزل وی دمرہ ستڑے بل پا یو کار کے نہیں چے یو کس تا تو آئے چرا دا پٹیرا لراوالا و گیارا لوکا یارا لچے کم دینو گوڑو کا گوڑ ورتا ہوئی گی نا
1: بالکل
0: یا گوڈ چاریو کا یا چکم دے چاہتا وے چلا کتا دے گلکار سرا دا ٹاٹکی مزدوریو کا دی مستری سرا دونا بستڑا نشی او دونا خواری پکی نشتا لکا پا حج عمرہ کی سمرہ خواری دا
1: او بل الحمدللہ نمی پشپا پوشی انا پرس کدش پی گردی نائی دا رزی نسیوا دا غی خوندوی او کد رزی گردی دش پی نسیوا خوندی
0: دیر مزکی او بیا دا غی باوجود انسان چکم دے نو آغا بار بار دغلتا تگم غواری پیسیم لگی ولی چې د دې د وجې چې هغه د الله رب العزت کور دی او الته کې چې کم دی نو پیغمبران تیر شوی دي صحابه تیر شوی دي او دغه ثواب ډیر زیات دی نو د دې د وجې بیا هر انسان چې کم دی هغه حج عمره لزی الله رب العزت دې مونږ ټول بوزي
1: امين
0: سره د زبیر ماما زبیر ماما هم چې کم دی نو ماشاءالله را روان کال د پاره اراده کړی دا الله رب العزت دې قبول کړي او سمره خلکو چې اراده کړی دا را روان کال د پاره د حج د پاره نو الله دې هر چاته لارې اساني کړي اصل خبره چې کم دا هغه قبولیت وي داسې خلک شته زبیر بھائی چې تبم ګوري مونږ هم ګورو خڑے پی سی دی ور سره خڑے وسیم کیگی خو زینہ
1: زینہ بالکل
0: ارادہ ایم نشته چې بس لاړ شم
1: بس لکه دی تیر شو اکرام بھائی او دی ویل چې د غزه تتلل نو بس نور خو د الله کار دی خود به خود سنا سه بانه جوړی کی او تب غزه لا بوت لگی لکه په پیسو خو نه دا
0: بالکل
1: چې ته اراده وکي
0: امدا سره ها زبیر بھائی زبزان سره یو کالر والا ما
1: جی
0: اور ان شاء الله بیا به داسې لګونته میسجونه هم ور سره شاملو ما خود استاد خلینه به اوریدل غواړم چې داسې یو ریزلت راته د اشما د پروډکټ بیان کې ټول خوستا په کور کې مستعمليږي او چې د بهر نه سوکرا غلی وي د صرف مبارک یا د تیلو یا د کریم یا د هربل سپری یا د کریم یا د شیمپو یو ریزلت تا ته ویلې وي او تاړه کې ویلې وي چې زبا زما اکرام ته به د کیسه کوم ریډیو کې او د نامه به مورته خلم چې دا پلان کې او داسې
1: ریزلت اکرام بھائی پروډکټ مزیدار دی
0: الحمدللہ
1: او پٹولو کے زبوین چھ پا ایک نمبر اشما ہربل آئل دی
0: ماشاءاللہ
1: چھ دیر خشتہ ریزلٹ دے چھ جوڑ یو سیز دپا رہ دیو کدلو ہم چھ یو کم سلو پورے
0: بیماریاں رکھ کار کئی
1: کم منی
0: بالکل
1: او پاتې شو د سر په خبرنو دا خو میاش نیموش و چې کلی کې رااله ټول خلک غوسه دي چې را ته سر په اکرام به په ریډیو وي او ته سر وینا
0: دا سوای
1: نو پدې خبره رااله لکه نور مسکار وګوره چې
0: دا خو بس سجاد به زمونږ چې کم پبي والا ډیستریبیوټر دی نو زه پیغام او ماما وکا هغه ته سر فورغلی دي کنه
1: کالونه واخله زر زر بس بدري
0: خو چې مالم
1: ډېری خبره ناراضي
0: چې تا ته سر درغلی نه دي نو د دې مطلب دا دی چې بیا غلم نه دي ورغلی
1: اغله سر تلی دي غویل چې ډرا لهر روانه ده
0: ماشاءالله ګوره ماشاءالله ماشاءالله 200 ګرام صرف چکم دي هغه ورته 1200 دانی ورغلی دي او نیم کیلو مرته ورغلی دی کیلو مرته ورغلی دی بل اثر برده په اتلسم تاریخ ورته ورغلی دی نو دا غو پکار ده چې تا ته صرف تر لاس کړې وې زبیر ماما جګړه دی ور سره کړې وې گریوان ته دی لاس ور چولې وې زدي زموارو
1: بس هغه ویل چې ډرا ده بې مصروفیات تیز مونږ اوس بلټینی شو درستولې نو بس مونږ هم فلچپ شو چې
0: نه بس تا به ورته ویلې چې ټیک درور ز په خپل درزم او دا صرف د نروچتو ما د رشکي پیسې د چنچي پیسې دا بز د تانه کټکو موته د اکرام نه کټک نو ز ته به دارې ما بس خمه زیدار برغلې وې صابون چکی بدیم تینا وڑی وا اور ایش ما سرب بدیم تینا وڑی خیرے کالر زان سرا خلما السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: شکر دے رو رسوک خبری کبھی کم زینا جبران خبری کبھی دا سوریا خیلونا سوریا خیلونا اچھا سنگ جبران طبیعت دکھا دے برابری پہلا زل دی کالو کڑو کا مخ کی دی کلا کال کڑے دے جبران نا
2: جی مخف میں دی روزانہ ونی کال کولو تقریباً دیر سی موسی دو کال کی دی سی جیمی
0: کھا نا دا دو کال دی سکا ول چی دمرا غٹا چوٹی دی را وستا پر ریڈیو کے
2: بس یہ اکثر دلتے زمین دا دا غٹیو نیٹورک دیر خراب شے
0: کھا
2: دی کال نمیل آئی دیا تو کم ملوم شو سکتی نیشون بس
0: خا خا او دارا تو وایا چې په دا دوه کالو کې دا ایشما سه استعمال کړل چې مونږ نه ورکوې
2: زی دا څه ارشي ده ایشما تقریبا چې ډیر کم څه نه چې هغه به مونږ نه استعمال شي یوه څه نه مونږ یو کور چې کوم دي نه استعمال شي
0: خا ماشاءالله
2: استعمال
0: شي او استعمال کې دي روان دي بالکل دا غو دا کور دا او د انسان د ضرورت پروډکټ دی کنه خا یو پروډکټ راته داسې یاد کا او دا غیر راته داسې څه فائدې یاد کا چې دا اوریدون کې مسلمانان ته هم فائدہ والی
2: داسې خو نو پروډکټ شته چې اې کې یو فائدې کوم څه په کوم پروډکټ کې فائدې نشته هر پروډکټ به فائدې نه ډکته لکه خو چې نه پام نیوز استعمال کینو او بار بار استعمال دی غواړي ځکه ته استعمال دا هو اګرام کا چې استعمال شي بنا استعمالي دي
0: صحیح او
2: ايش ما دا چې دا پروډکټ داسې دغه نه دغه کار دی چې انسان یې زندو دی هغه یې زندو دی بیا د دوباره چې تاسو استعمال پر هغه د پرې انسان دې کیږي او دا یو کار چې دا چې دې دا چې پروډکټ نه وایي دا دې چې کله ختمي دي بس او ما هم څه څه ما شي او مطلب معمول یو ګرځي
0: صحیح جبران بھائی ڈیرا مننا ڈیرے خوگی خبر دے اکڑے اللہ دی خوشحالہ کا او جبران زمونگ یورور ہم دے جبران بونیرے تغبے ریڈیو کے او بیا دے خوا زما پہ خیال باسین ریڈیو تراغلے ہو او زما پہ خیال بونیر کے او ریڈیو دے اغت لاڑو نو ڈیر قابل انسان دے ڈیر خوگ انسان دے جبران بونیرے تا چوبی سے جبران ما نو ما تا دیا خپل ملگرے را یاد کرو خبری چی سنگا خیستا خوگی او درنی دی دا سستا خبریم دیر خکول خیستا مزیدار او درنی دی نمائی که دیشی دا کمال پا دا غنامه کی وی
2: بس که دیم چی انسان کو چکم دی نامه
0: ای آر انسان کلی هم شدام تیرا صحیح اللہ دی خوشحالا کرور دیر مننا تینک یو
2: سر جو یو منت تیمرا
0: کنو جی جی وای رور وای جی جی جی جی ہاں
2: ماشاء
0: اللہ
2: الحمد للہ مطلب هلته باندې زړه ډاري دي نه چې دا خبره چې وري خپل کیفیت انسان تر وړاندې سره زموږ په لنګر چې دوی عبارت نه لري او بل ځله دا حالات ده د بل انسان او هلته ناشري او بیا موږ ته د وکی چې په ملي بیا مرولي هلته ناشري راغلي نه او بیا زموږ د وکی
0: بس جبران بھائی گور دا خو آغا خبری دی کنا چې د دینا بتاتا دا ثابتیږي چې او یو ذات موجود دی الله رب العزت شتا او مونږه په حق سچ دین باندې یو مسلمانان یو اسلام زمونږه دین دی چې وګورا دلته زمزم کته وګوره کنا سار نماز خوتنه پورې زمزم سکا سکا سکا طالب او دسمات نه درځي بدر کې غیبیږي دلته کې ته یو ګوټ کاوا یو ګوټ وبو وسکا یو مونز نه بل مونز پورې او دس نشه رسوله نو دا کمالات دا غزی دی سنگ ته وی چې ته بلته موجوده ته بناستې خو ته بیا دراتلو دواګانې غواړې نو جبران زما خو غروره بس دا خو داسې د چ سوک تلی وی اغه ته پته لګی چې سوک ندی تلی نو اغه ته زمونږ د خبرو پته نه لګی تا وی زه تلی او ما ته داسې خبرې وکړې چې زه په کال کولو باندې مجبور شوم نو ته تلی وی تا ته زکه د خبرو د گهرايي پته ولګی دا سوک ندی تلی زمونږ دعا د الله دې هر سوک بوزي ډیر مننه جبران بھائی خوشحال اوسې دا خبرې خو مونږه ځکه ډیسکس کړې چې زمونږه اشما هربلایل باندې مونږه یو قران دازی دا یو ډرا دا صرف اشما هربلایل په ډبی باندې دا مردان کې اوښوا او پنورو علاقو کې را روانه ده نو تاسو اوم نن د دینه فائدہ غستې شي او په دغه عمرې په دغه منډه کې شاملې دي شي اکثر به تاسو ګورئ زمونږه بازی رونه چې کم دی هغه ټیک ټاک استعمالی نو پاګه ټیک ټاک کې ورته چکم دی بازی کپنو والا وای چې زما دا ټیک ټاک چکم دی نو دا ویډیو تاسو ری پوسټ کوي او کمنټ کوي او شیئر کوي او چې دومره ته زما دا شی زور سینو بیا به تاسو له عمره در کوم نه هغه زی پوره نشي رسیدې سیدا یا برسی یا بنه رسی لکه مطلب هغه سیدا غب خبري زبداسي وای ما الحمدلله دا اشما هربلایل چکم خبره ده نو دا یو یقیني خبره ده چې دا مارکیټ نه ځان له اشما هربلایل واخلي اور اشما هربلایل خو تاسو اسم استعمالوي کچا نه دي استعمال کړی او ورته پته نشتا نو اشما هربلایل پس کی کار کوي لګور د غوک کې دی چرته تاسو غوک خوګ دی په غوک کې چولې شي سترګم خوګ دی سترګو کې چولې شي وخته ور سره مالش کولې شي وخته بم مضبوطیږي د سر نه بم بوج لری کیږي دینه علاوه لاس پام لاس سټم درد کوي وران ملاس یې سزورم کړی دی پټو د وجه اشما هربلایل سره مالش کولې شي خلم په خده خله کې لګولې شي اورې يم وینه کوي را پړسېدلې دي زخمي دي ورو باندې لګولې شي دینه علاوه خوړلې شي چې وی خورې د خوراک نالې بم نه خوږي اکثر خلک خوراک کوي کنه ور سره بیا وبس کی اشما هربلایل معده ته زی فورن به ور سره تاسو معده ټیکيږي زخمل الحمدلله د معده د پاره اشما هربلایل سکم با وسیر به ور سره تاسو ټیکيږي هضمه بم صحیح وي قبض بم ختم وی کلمو کې بم سمسله نه وی دین علاوه چې کم دینو که هر څومره الله دین کې خراب باوسیر دی اشما هربلایل سره بټی کیږي نو اشما هربلایل استعمال کړي او دا کاغذي ډبې چې کم دی دامه غورځوي په دې کاغذي ډبې باندې چې څنګه تاسو د اشما هربلایل ډبې را کولا وخی کنه څنګه چې دا غوګر اوچت کړي د غزي کې لیکلې دي چې نامه تاسو موبایل نمبر او د علاقې نامه دا درې شیزونه پیولي کړي او بیا دغه دکاندار سره ورجمع کوي چې کوم دکاندار نه تاسو اخلي نو د نوشیره به ان شاء الله په نهم تاریخ باندې وی داسې زبیر بیر سره ناشته د چډیر دکانداران به زموږ आवाज اوري دا ټول به دوی دا ډبی بیا وروړي د اشما هربلایل د کاغذي ډبی بکسې ته به ورچي دینه به یو روچتای چې د کم خوش قسمت نه مرو خطو نو هغه به زی ان شاء الله عمره لدی عمره د خبرو پسې مونږ چې کم دینو بیا د نور ټول خبري وکړلې څنګه زبیر ماما
1: بالکل اکرام بھائی عمدہ کیسے تھا
0: سب پیغام اور کے اوریدن کو تزبیر ماما چ بس نور بس بیا میسجوں شامل کما او دا
1: پروڈکٹ بارے کی خود ہوتا تو واضح ہے کہ لہر سر ہربل ائل اشما مان نے کار روان دے اور دی پک لگی دی نو بس دین دے پیدا واخلی
0: صحیح
1: نو تاریخ پوری دی سر ٹائم شتا دے چ چا ہربل ائل پکار وی نو فائدہ ہو پیدا دا او انشاءاللہ سکیم کی بم شامل شید عمرے
0: انشاءاللہ او زبیر ماما بل میں دا خبر کولا کنا چې تا نه ماته پوسو کړلو چې داسې یو پروډکټ داسې یو خبره چې تا زړه کې راوړی وي تا ویل زبې کوم یو خو دا خبره راوړله چې خیر مې نشته دی صرف نشته
1: او
0: صرف غم خو بدل وکړو دا ګیله به د خلکو ختم کړو بل څه پیغام ورکړي اوریدونکو ته څه دې په زړه دی ویلې شي
1: بس اوریدونکو ته خدا پیغام ورکوم چې تیلو پسې بیا کریک کریم لکه ډېر ښکلې کار کوي
0: صحیح ماشا
1: زخم کم کار کوي پوغ زیلم کار کوي سوځېدلی زیلم کار کوي
0: صحیح
1: او سپونی کم کار کوي پدری سو روپے ٹکے دا او کار اچھا خبر چې د زر روپو دو زر نم سے واقعی
0: صحیح الله دې خوشاله کا زبیر بھائی ډیر مننه خپل دکان اډرس خو ډیټیل سره وخایا کا سوق دل راځي او ان شاء الله ډیر خلک به راځي چې ستا دیدنو کی
1: دکان میں دے پمیسا کلی کی محلہ مندی ہیل زبیر بیکری
0: صحیح
1: او اشما پروڈکٹ اول ملاوی گی دینا علاوہ دا نصیر کا کپا دکان کے ملاوی گی ای سر اخوا کے ملک سٹور دے آئے کے ملاوی گی
0: صحیح
1: او سیپ الحق کریانا سٹور دے آئے کے ملاوی گی او طول اوریدن کو تسلام
0: دیرہ مننا زبیر بھائی خوشحالو سے جنید بغدادی در تسلام کئی والیکم سلام جنید او علی کاسمیٹک سٹور دے پمیٹا خیلو کی گورا دس سر چکم دے نو زمونگ دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی ہاں میٹا خیلو کے علی کاسمیٹک سٹور سرا زمونگ دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی منجی والی چوک کے او دینا علاوہ چی سمرا علاقی دی لکی مروت یا بنو یا کرک چرتا چرتا زما آواز تا سو سماتو تا در روان دے نو انشاءاللہ دا اشما پروڈکٹ بتا سو تا ہر ور کوٹی او لوی کاسمیٹک سٹور سرا ملاوی گی ہاں رازی لگونتے میسیجز باندے با نظر واچو

اوکي جی نور میسج بات کې شامل هوا کنه او دغه سوال ولا جواب دغه سیدا مو دا سوال کړه او کنه چې موږ خو جو دغه زنده چې د خوځا ځندې پرچم چې دا سب سلالي پرچم چې د شین رنگ چې دا اغا څه شی ظاهر وي سلامت او سپین رنگ چې دا اغا څه شی ظاهر وي سلامت چان څه مطلب د استوري څه مطلب دا بالکل دغه خوشاله شانتي جواب دی او ډیر ډیر صحیح جواب چې دغه مدو مینوالو روکړه را دی داغه مطلب دا چې دوی د خپل ملک سره ماشاءالله د میځ خپل ملک سره د خپل جنډې سره هغه ډیر ډیر مینه چې دغه لري او همیشه مینه چې دغه سوتل په چا دی لارل په چار دی دا هغه کسه به دلاګي چې دای کله د ملک نه بهر لوړ شي کنه بیا دته د خپل ملک قدر چې دغه پاته ولګي شه نو ډیر ډیر قدر کوي شه دا د الله پاک ډیر غټ نعمت دی شه لوی نعمت دی او دې متعلق کنا چې څومره هغه معلومات وي ډېر ضروري وي چې انسان ته پته وي شه ندی مش په جانډه کې چې کوم جواب دا غدا کنا چې شین رنگ دا هغه یقیني چې مسلمانونو یعنی اسلام چې دا هغه علامت ظاهروي یعنی چې دا دلته کې دی دا ملک مسلمانونو دا او د مسلمانونو په دې کې اکثریت دا او سپین رنگ چې دای کنه دا اقلیتونه چې دا هغه علامت ته اقلیتونه زهروي چې یعنی د میش په ملک غیر مذهب چې دی هغه هم موجود دی هغه ته مکمل چې دا هغه تحفظ چې دا هغه حاصل لا هغه ته د حقوق چې کوم دی هغه حاصل لې او چان چې دای کنه دا بالکل اردلون کې هغه کاوش هغه ترقی چې دا زهروي چې ان شاء الله موږ به سټرګل کوو موږ به ترقی چې دا هغه ریس پرېس چې دا هغه حاصلو او ستوره چې دای کنه دا یعنی ایوارونو ایوارشنی چې دا هغه زهروي یعنی مطلب علم دا چې موږ علم کې دای کنه چانه به ورستو نه پوهې کېږو چاه جو بنر کړي ټیک ټیک ورو کړي پراوډ جی یو جهان مننه نه

0: د رئیس باچا په आवाज کې راځي بل کلر سوق دیو د کم زنه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر څنګه؟
0: الحمدلله جی ورور سوق د کم زنه
1: سر خو شپکا درنه مو دل ته پاپ ان کې سجاب ما کوم سر دم یو فرمایش ته شکل نه په आवाज باندې
0: سجاد خبره کوي د چا په आवाज کې
1: شکل نه په आवाज
0: شکل نه ز ها بالکل صحیح دا او د کم زنه ای
1: سر ټنګ شهر
0: د ټنګ شه نتا بيدار چل سلام لګي
1: بس سر دغه یو فرمایش را تان کې
0: تابیدار تابیدار د کال کول یو جهان مننه
1: سر د غانی نوم دې ته لو وکي سر
0: جی جی
1: او په ځړګي مستا یادونه نه وي چې په سینې کې مدردونه نه وي سر دا جان
0: دا اوس کوم ستا د
1: شپه نګري شو سر
0: دا دا چې کوم ستا اوس شکل نظر ته ویل دا غ په واس کې ته لګم فرمائش دے د شکیلا ناس په آواز کې راځي چې دا غ فرمائش پوره کو نو د شکیلا ناس په آواز کې

0: ویلکم بیک دا د شکیلا ناس په आवाज کې وو راځي چې مخه کال رسوګ دی او د کم زنه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی ورور سوکو د کم زنه
1: احمد شاه شیرانی ان میتایل ګلون نن غیزه ده.
0: احمد شاه شیرانی.
1: جی
0: شیرانی ورور څنګه خیره تا؟
1: الحمدلله ته خیر جوړی.
0: الحمدلله تاسو څه فرمایش دی قربان؟
1: فرمایش وګورل د دغه والدې دې دن ته بیړه بیړه کا چالی دلې نه نور می زرا پانی لا سونی سترځي
0: دیدن په بینا بینا وکا.
1: ها
0: ها صحیح شو زه ګورم درته. چل سلام لګی.
1: سلام به اوسه که څنګه ته ولېګم؟
0: بالکل یې ولېګا.
1: یوسف شاته مته ولاتا په خرخیر کې بارخان چرانه تا اوس خان چرانه تا میراب چرانه تا د نه ځانې.

0: فکر او په عزت او رحیم الله ته تنه سپیشل سلام ادم خان رمال ته سپیشل سلام
1: وعلیکم سلام وعلیکم سلام یو جهان مننه
0: دا ته یو نوی صحیح سلامونه را لېږل یو هغه ته هم سپیشل سلام نامه مې نه کسي
1: ښه ښه صحیح ده صحیح ده وعلیکم سلام وعلیکم سلام د کال کولو یو جهان مننه احمد شاه شیرانی صاحب د ستاسو دا فرمایش دی هیر خان پاواز کې راځي چې دا تاسو فرمایي دغه فرمایش اروا احمد شاه پاواز کې

ویلکم بیک یو زل بیا تاسو ټولو ته هر کله وایو د ټانګ سمره لسنر دی بالکل دادا تولا په आवाज کې و تولای ساخلی راځي مخ کال رسوک دی د کم زنه دی السلام علیکم جی ورور سوکو د کم زنه الحمدلله شکر جی ورور سوکو د کم زنه خبرې کوي ہاں میز گول لٹی کلینا جی جی تاسو سب فرمائش دے گل پانے پاواز کے ہاں بالکل تاسو دا فرمائش بخام خا کو پلے کو نو تاسو چال سلام لے گئی وعلیکم السلام سوک کال کول یو جهان مننه وعلیکم السلام بس خو دا سید چې د هر سړی فرمایشی او دار کس په فرمایش خامخا پوره کوي په دې باندې معذرت هم غواړو جی جی جی و یو جهان مننه د کال کولو دا همیش ګول لټی کلی نه داغه فرمایش د ګلپانې په آواز کې راځي چې داغه فرمایش ارو

0: یا الله خیر دا چې بیا دې سټاز دي انا زرمنی لوري منډه کا وګوره چې څه چل دی
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګي دی لري دا ته جمال خان بچی و شو کنه
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي اسې نه چې خپل خوشحالي د چا په غم کې بدله کی د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو

0: داسه کې یورا ګن غرزو مکنه
1: نو لارې ته خو مو غرزو کنه
0: یورا دا ټول خلک چې لارې ته غرزي
1: نو ګورا رورا لارې ته خو سو ګن غرزي کنه د خپل کور او د لارو کوسو د صفایا ډیر زیات خیال ساتي زکه چې صفایي نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو د ولسی هیر هګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو

0: بیماری غټه وی کلهګه خو علاج کول لازم دی زکه کومګ خپل علاج په ټایم اونکو نمونګ تا نور بیمارې هم پیدا کیدی شي آیا که تاسو مختلف بیمارو کی مبتلا ہے لکه تبا زکام تور زیڑی زیڑ زیڑی دما د جوڑو دردونه د گردو مسئلے د معدے مسئلے ارکن نسا یا بانج پن نو هم اوس تشریف راوړې الشفا دوا خانه تا او د حکیم مشکور احمد صاحب نا خپل علاج کولی شي
1: آپ کا اپنا ریڈیو
2: 8:07 o'clock hourly time check is brought to you by Radio Aman Jan Rang Aman
3: You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.

سلامونا جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غږ اورې د فم اتاتیه شری سلور امن ریډیو نیټورک نن د بوت چهارشنبه شروع ورځ د سویکال د روان میاشې سپتمبر دیرشما د اسلامي کال ربیع ثانی ولسمو او د هندي کال د سو شپاړس منیټه ده د دې وخت مهم خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د خیبر پختونخوا صورتحالو جایزې اغوستو وروستو آپریشن باندې د غور کولو وروستو به وزیر اعظم هاوس کې پلوی کچه پاندی غونډه کیږي کتلې به شي چې گورنر راج به لګولی شي یا نه او کله به لګولی شي افغانستان والو تنانو ته د منسوخه کارډ بحاله د پاره یو وار بیا 12 کروڑ روپے اغوستو والا اسسټنټ ډایرکټر د نادرا نیولې شوې دي د احتجاج کیس په تړاو کې سہیل افریدی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دوباره ورنټ گرفتاری جاری شوې ده د پاکستان تحریک انصاف چیرمین بیرسٹر گوہر وائلی دی چې لانگ مارچ په سیاسي او یو اٹل فیصله وی د زمونږ جمهوریت حق تی څوک هم د زمونږ نه نشي اغسته د گورنر راج لګون نړوان دی په بلوچستان کې حکومتي رټ قائم شي چرته چې اتیا فیصده حکومتي رټ نشتا د پاکستان تحریک انصاف غړي او امینې شاندانه گلزار وینا د سوات او نورو شاوخوا سیمو کې په نن ورځ باندې ماسپښین دو بجې نه وروستو د زلزلې جټکې محسوس شوې دي په علاقه کې یره ترخه خوره شوې ده ملکی وار بیا د سرو زرو د قیمتونو کمیدو وروستو یو وار بیا د درو وزی د وقفې نه بعد د سرو زرو قیمتونو کې زیاتوالی شوې دی لکی مروت کې د جیداد په سر باندې شخړه رامنځته شوې ده سلور تنان په مکه باندې وجرې شوې دي خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو احتجاج د سلور هفتو راسي دوامدار دی ټول سرویس بند کړې شوې دي پیښور ہائی کورٹ د منشیاتو بکیس کی عمری کی سزا ورکول والا ملزم بری کړی دی پاتیرا کی د حکومت او فوجی فورسز آپریشن درستو زپلی شوی اولس واپسی د پارا د اکتوبر لسم نیټې د پارا باکې دا غوښتنه شوې ده د امریکا او ایران ترمنځ یو وار بیا مذاکرات ناکامه شوې دي امریکا یو وار بیا په ایران او روس باندې نوی پابندې لګولې دي چې روسو د ایران کرنسی نور هم ښکته غورځېدلې ده د موسم اولوبو خبرونه هم دا بلیټن اهم برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي خیبر پختونخوا صورتحالو د جایزې اغستی او د اپریشن باندې د غور کول وروسته به وزیر اعظم هاوس کې په لوی کچا غونډه کیږي کوم چې نن ماښام ماسخوتن د شپې ناوخته کیږي د وزراو د ودا چې صبح کې به گورنر راج لګول کیږي او کم حد پورې کله به لګول کیږي په دې لپاره ټولې متفقه فیصله کیږي ولې د دې لپاره به ټوله منصوبه هم ترتیب کولی شي زر به په دې باندې فیصله مخې ته راشي د آئین آرټیکل 223 او 224 لاندې به په صوبه کې وفاقي حکمرانۍ نافذ کولو لپاره گنجائش موجود دی چرته چې د نومان صورتحال خراب وي او صوبایي حکومت ولس لا ریلیف نشي ورکولی پر هغه ځای باندې د حکومت لخوا د قانوني لارو چارو په ذریعه باندې گورنر راج لګوري شي د اوسین وفاقي وزیر وینا ده چې خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د پاره وخت ختم شوی دی وفاقي وزیر الزام لګولی دی چې صوبایي حکومت د خپل سیاسي ارادو او د نورو پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خوشی کولو لپاره د حکومت وختنی او مطالبي با خپل لاندې کړی دی هیڅ قسمه غور او فکر نه لري د افغانی وګړو د شندي کارډ منسوخ کېدو وروسته دوباره د بحالې د پاره 12 کروڑ روپے اغستون کې د نادرا اسسټنټ ډایرکټر نیولې شوې دي ایف آی اے د شرفخې مخنیوي عدالت د کروې وروسته د افغانی وګړو د ختم کړې شوې شندي کارډ د بیا بحالې کوشش د پاره په الزام کې د نادرا اسسټنټ ډایرکټر افتاب نیولې دي د ایف آی اے تر مخه ملزم د شندي کارډ بحالې د پاره د دغې وګړو نه 12 کروڑ روپے غوښتې وې د سی ٹی ڈبلیو د ملزم گرفتاری دروستو د پکور چاپه لګولې ده ایف آی اے تر مخه د چاپی پر مهال د کور نه نور رسلکا روپے نقد برآمد شوې دي ولی ملزم نور پیسې په خپل کار راوستې دي ولستو په دغه پیسو باندې د 45 مری پلاټ هم غستې دي چې روستو ایف آی اے لخوا په دغه پلاټ او نور ځینو باندې هم باقاعده چاپه لګولې شوې ده
دا دشنگردی دا مخنیوی عدالت سر خارس اسلام آباد دا نومبر پش بگیشت منیٹا احتجاج کی اس پاتڑاو کی دا خیبر پختونخوا وزیرالا سہیل افریدی دا دوبارہ ورنٹ گرفتاری جاری کری دا دا میڈیا ترمخا اے ٹی سی جج ظاہر عباس سپرا دا کیس اوریدن کری دا عدالت دا جنید اکبر انور تنانو پرزد باندی دا نومبر پش بگیشت منیٹا دا احتجاج کی اس پاتڑاو کی ورنٹ گرفتاری جاری کری دا پولیس لا زر تردرا چالان پیش کول ہدایات ہم ورکلی شوی دی چرستو ددی عدالت اوریدن دپارا دا اکتوبر نہ منیٹا ہم زنڈولی دا عدالت دا دی نڑوان دی دا ملزمانو دپارا ورنٹ گرفتاری جاری کڑی دا کمچی اوار بیا دوبارہ جاری شوی دا د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر وینا دا چلانگ مار زمونگ یو سیاسی او اٹل فیصلہ دا دا زمونگا جمہوری حق تے سوکھم زمونگ ندا حق نشی اگستے پارلیمنٹ ہاؤس نہ باہر میڈیا چراغ پلو خبر کی بیرسٹر گوہر زیادہ کڑی دا چی اسپیکر قومی اسمبلی پرون ٹیلی فون باندھی رابطہ کڑی وا او دا ملاقات امکان نشتا خیبر پختونخوا کی گورنر راج ایمرجنسی متعلق سوال پر جواب کی بیرسٹر گوہر ویلی دی چی ایمرجنسی نش لگے دے او نو دس قسم ایمرجنسی صورتحال دی لانگ مارچ زمنگ سیاسی او وٹل فیصلہ دا لانگ مارچ با پورمنا طریقے سے رکھی گی سوکھم زمنگ ندا حق نش اگستے سہیل افریدی دا بردون متعلق سوال باندھی بیرسٹر گوہر ویلی دی چی وزرالا خیبر پختونخوا سہیل افریدی دی او دی بہم پادی کی گی نور یہ دی وزیر اعلی پارا خپل سی وی پخپل جیب کی کیک دی وزیر اعلی با سہیل افریدی بھی او ہم دی با پات کی گی بلخوا دا پاکستان تحریک انصاف غړي امنه شاندانا گلزار ویل دی چې گورنر راج لګول نه روس دی بلوچستان کی الګول شي چې گورنر راج لګول نړوان دی بلوچستان باندې غور وکړي شي هغل تری گورنر راج الګول شي چرته چې د حکومت اتیا پیسدا رټ ختم شوه دی په خبر کې د خبري غونډې پر مهال شاندانا گلزار ویل دی چې مونږه گورنر راج دمکه نه منو او نه قبلو گورنر راج دی بلوچستان کی الګول شي چرته چې اتیا پیسدا حکومتي رټ ختم شوه دی د دین له زمونگا پا خلقو کی روزانہ بنیاد باندھی شرف خیر کی گی ولی وفاقی داخلہ چار وزارت تردی حوالے سے راخص قسمہ پامدرنا کڑی دا پولیس لائن چودنی او دا انکوائری دا پارا تردی تمام منظر عام باندھی نظر آگلے شاندانہ گلزار وینا دا چی وفاقی حکومت دا صوبی سرا دا میرنے مور سلوک کی وی ولی مونگ با دا دی حوالے سرا نور غلی پاتی نشو دا وفا مصر وختم باندھی راتن کی حکومت حوالے سر با دا سختے سر ادری گو د سوات او نور شو خاصمو کې د زلزلي جټکی محسوس شوې دي چې رستو پاسي مکیرا ترخه خورې شوې ده د زلزلي شدت سلوري شادیا دوه ریکارډ شوې دي د زلزلي بیما مرکز تر مخه د زلزلي خطوالي یو سل دو یا کیلومتر او ولې د زلزلي مرکز د هندوکش د غرونو په لورو د زلزلي جټکو محسوس کېدو سره وګړي د خپل کورونو او دفترونو راوتی دي د کلمې او د سفر ویلو ور دي شروع کړې دي په علاقہ او په نور سیمو کې را ترخه خورې شوې ده ملکی پر لبسی د سرو درو قیمتونو کی د کمی رستو د درو وزو د وقفه نه بعد یو وار بیا د سرو درو قیمتونو کی زیاتواله شوه دی د آل پاکستان جیمز اینڈ جولری ایسوسیشن تر مخه ملکی یو وار بیا د یو تولا سرو درو قیمت کی 3300 روپے زیاتواله شوه دی چورستو د یو تولا سرو درو قیمت 3600 روپے ټاکل شوه دی دغه شان د لس ګراما سرو درو قیمت کی 3600 روپے زیاتواله شوه چرستو د لز ګراما سرو درو قیمت 3,8,100 روپے ټاکل شوی دی لکی مورود کی دا جیداد پسر باندی شخل رامست شوی دا دا خیبر پختونخوا لکی مورود جلی علاقی سلیمان خیل کی دا جیداد پسر باندی شخل رامست شوی دا چی رستو ڈزی شوی دی دا ڈزو پا نتیجه کی سلور تنا ودری شوی دی او یو تن زخمی شوی دی دا پولیسو تر مخه دا جیداد پسر دا شخل لاملا دا پیخا پرون ماخام نا وخت رامست شوی دا چرته سی دا ڈزو پا نتیجه کی دا یو فریکین ندری او دا بلی ڈلی نا یو تن حلاک شوی دی پا ملشو تنانو کی پلار زوی او روارو هم شامل لی دا اطلاع ملاوی دوسرا پولیس په مکه باندې را رسیدلې دي علاقې په خپل ولکه کې اغستې ده او نور لټون عملیات یې پیل کړي دي خیبر پختونخوا کې ډاکټرانو احتجاج د سلورو هفتو راسي دوامدار دی د خپل ډیوټي او هاوس آفیسر ایمرجنسی سرویس نه علاوه ټول طبي سہولتونو نه بایکاټ شوی دی
د زراعو تر مخه ډاکټرانو د احتجاج نرستو د مختلف قسمه ایمرجنسی نه علاوه ټول سہولتونو بند کړی دي او د مریضانو ته چرستي مریضانو ته سختې ستونزې را مخته شوې دي. د ټیموز او هاوس افیسرز ایمرجنسی نه علاوه ټول سرویسز نه بایکار سره تیرو نهو کالو راسي تنخواګانو کې د زیاتوالي نکېږي. فورتو غوانی تنخواګانو کې د 10% پورې زیاتوالي شي. ډاکټرانو په دو واضح لفظونو کې بیان کړی دی چې وختنه اونې منل شوی احتجاج به دوامدار وي. یاد دوی چې طبي سہولتونو د نه موجودګۍ له امله وګړو ته او نور مریضانو ته سختې ستونزې رامخته شوې دي. پیخور ہائی کورٹ دا نشی اسمگل کولو مقدمہ کی ٹرائل کورٹ لخوا اور اولشوی عمر قید سزا خلاف اپیل منظور کرے دو رستو دا ملزم دا ثبوت دا نشوائی لاملا بری کرے دے. دا پیخور ہائی کورٹ جسٹس صاحب زادہ اسد اللہ پامشرے کی دو کسیزا بینچ دا کیس اوریدن کرے دا. دا درخواست کون کی وکیل ترمخا ملزم خالد خان دا خیبر علاقی دا باڑا تانے حدود کی پولیس نیولے ہو. وکیل عدالت طویل دی چی ملزم بانے 2500 گرام منشیات اسمگل کولو الزام لگولے شوی دے. پا حکم کیجی دا ٹرائل کورٹ د دی عمر کیت سزا هم اورولوا. دا اوریدن پر محال ملزم وکیل موقف اختیار کړی دی چې مقدمه کې گواهان بیانات واضحه تضاد لري او دغه استغاثه دا ملزم خلاف الزامونه سخت او کلک ثبوت نشي جوړې دي چې روستي ٹرائل کورٹ فیصله کلا دم ګرځولې دا او ملزم یې بری کړی دی. د خیبر علاقې وادي تیرا زبل شوی اولس د واپسې د پاره د اکتوبر 10 نیټه ورکړې شوې ده. د هغه تراندي کوم چې د وفاقي حکومت او د فورسز د اپریشن لامل سخت متاثر شو. زبل شوی اولس او مقامي مشرانو واپسې نړیوال نقل مکانې د پاره وخت ورکولو پوره واده او نور بقایا جات ادا کولو سره کورونه تلیګل او ودانې بیا رغول حواله سره وختنه هم شوې ده. د خیبر ډیپټي کمشنر شاهد علي د تیرا اولس ته دوره کړې ده او سلیریش کشیزه کمیټې مقامي تنانو رانو او پورتس په مشتمل توګه باندې ګرینډ جرګه کې ګډون کړی دی. چرته چې زپل ولست واپسې د بحاله بنیادی سہولتونو او د بازار دوباره بحاله او بادکارې د پاره مختلف امور باندې مشورې هم شوې دي. دی ویل دي چې صوبایي حکومت او د وفاق لخوا مونږ ته دغه سہولتونه را نکړې شول نو زمونږ با یو وار بیا لوی احتجاج وي. کله چې حکومت لخوا مونږ دغه ځایونه را واپس کیدو نو زمونږ روان او تیار بازارونه او ټول ودانې په بشپړ ډول دوباره لنګي شودی. واړو چې دغه دی دوباره جوړی کړی شي او د خپل وطن او علاقې پلور لاړ شو. د قطر د درمګرتیا کې کیدون کې مذاکرات یو وار بیا د امریکا او ایران ترمنځ ناکام شوې دي. دا وشو دا چې درې ورځې پر لبسې د قطر په درمګرتیا باندې د امریکا او ایران لخوا مذاکرات دوامدارو. د کوم لخوا ایران چې خپل د مذاکرات د پاره شرطونه امریکا ته وړاندې کړي دي. د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ استازي سټیوټ کوب او د هغه زوم جیرټ کوشنر هم موجود وو. د ایران لخوا عباس اراغچی او صدر مسعود پزشکیان هم په مذاکراتي ټیم کې شامل وو. چرسو د امریکا لخوا د ایران مذاکرات نه منلو لاملا یو وار بیا دغه مذاکرات ناکامه شوې دي. امریکا په ایران او روس باندې یو وار بیا لویا پابندی لګولې ده. ولې بیا د دې حوالې سره باقی دا نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی. د خزانه محکمې د امریکا د خزانه محکمې تر مخه د پابندو پنخ کېدل د ایران ساها ایرلاینز او روسی الوتکا جوړون کی کپنه یوکو لیو او د روسی شپینګ کپنه ایم جی فلوټ هم جوړ شوی دی. امریکایي چارواکو تر مخه دغه یوکولو ایران لا یا کئی 130 جنگی الوتکی ورکوی او متعلقہ سامان هم ورکوی چې روس تو پیران او دوانو هوادونو باندې په بشپړ ډول پابندی لګولې شي.

هم یو یو گول سره بری تر لاسه کړی دی. پاکستان په پول بی کې 12 پوینټونو سره دویم پوزیشن تر لاسه کړی دی، ولې ملیشیا 15 پوینټونو سره په ټاپ پوزیشن باندې په خپل ځای پاتې شوې دی. یاد دی چې پاکستان 15 میچونو کې 28 ګولونو سره پاکستان خلاف اتو ګولونه شوې دي. بلخوا په فیفا ایشیا کپ کې پاکستان فلپائن خلاف دوا میچونو سره بری تر لاسه کړی دی او خپل لومبی پوائنټ هم حاصل کړی دی. علی اکبر خان او عبدالصمد ارشد دا گول په مقابله کې د دو گولونو په تاوان سره خلوب کړی دا او فیفا ایشیا کپ کې فلپائن خلاف دو دوا میچونه برابر کړی دی او ټورنمنت کې لومبی خپل پوائنټ هم تر لاسه کړی دی. دا دین روان دی د فیفا نړیوال درجه باندې کې یو سل 98 نمبر باندې موجوده پاکستان یو سل 86 نمبر لا راغلی دی. د فلپائن ټیم سره لومبی مرحلو کې دبا وروستو پاکستانی ټیم د دفاع حاصلولو لپاره مکمل محنت کړې دي او د دې وروستو محمد افریدی یو خطرناک ګول کړی دی چې وروستو په نړیوال درجه باندې کې د پاکستان رنګ نور هم اوچت شوی دی. اوس یو نظر د موسم پاړه دا محکمه موسمیاو ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو انور شو خاصمو کی دا حرارت درجہ یو کم 30 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 38% ریکارڈ کرے شوی. ہمدا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو